0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: anbefaler.
1: Jeg tenkte 3-4K liksom. Bare, jeg kan gjøre det for 4K. Så
2: ja. Nei, jeg tenkte så mye på
3: skru opp litt. Ja, det er gud, det er gud.